0: kan du väl inte ägna. Ja, det är bra. Right now, det är nog dåligt. Så vad är det? Ja, det är bra.
1: I'm going to go to the hospital.